0: sa music,
1: kampyon sa kalingawan,
0: kampyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
0: Kampyon!

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong nga hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay, magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, stay. You
3: ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali

Subong nga adlaw ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi nagalin kay Rumi, kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

makahuyop sa gugma sa dako nga tuboran sang tanan. Kagani, pagi kay Kristo, ang sekreto sang pagpakamaayo kumplito nga nagarepresentar sang kinaiya sang dako nga manughatag ang kasuguan sang kabuhi. Ang langit mismo ini nga kasuguan ginlapas or sa langit mismo ini nga kasuguan ginlapas. Ang sala naghalin sa pagpangita sang kaugalingon. Si Lucifer ang nagatabon nga kerubin, naghandom nga mangin una sa langit. Gintunguhaan niya nga kontrolahon ang langit nun nga mga tinuga, agod na mapahilayo sila sa ilang manunuga, kag agod na matigayon ang ila pagtahod dito na kay Lucifer sa iya kaugalingon. Gani, ginsayop niya ang Diyos nga naga patungod sa iya sang handom sa pagpakataas ang kaugalingon. Upod ang iya kagulingon nga malaot nga mga kinaiya, nagtinguha siya sa pagpuhunan nga mahigugmaon or sa mahigugmaon nga manunuga. Sa amo, ginlimbungan niya ang mga anghel. Sa amo, ginlumbungan niya ang mga tao. Gintuituyan niya sila sa pagduha-duha sang pulong sang Diyos kag sa indi pagsalig sa iya kayo. Bangod ang Diyos, indi isa ka Diyos sang katarungan kag makalhadlok nga pagkahalang doon, ginapanabo ni Satanas nga tanaw nila siya subong matigdas kag indi mapinatawaro. Sa amo, ginbuyok ni Satanas ang mga tao sa pagbuylog sa iya sa pagrebilde batok sa Diyos kag ang gabi sang kailo nagabot sa kalibutan. Ang duta nangin madulong bangod sang sayop nga paghangop sa Diyos. Agod ang madulom nga mga landong mapasanag, agod nga ang kalibutan mapabalik sa Diyos, ang malimbungon nga gahom ni Satanas dapat mabungkag. Indi ini mahimo paagi sa pwersa. Ang paggamit sing kusog nagasumpakil sa mga prinsipyo sang panguluhan sang Diyos. Hinahandom niya lamang ang pag-alagad sang gugma, kag ang gugma indi magsugo. Indi ini madaog pagi sa pwersa o kun otoridad. Pagilamang sa gugma nga ang gugma mapukaw, ang pagkilala sa Diyos amo ang paghigugma sa iya. Ang iya kinaiya dapat ipakita sa baliskaran sang kinaiya ni Satanas. Ini nga buluhaton, isa lamang katinuga sa bugos ng universo ang makahimo. Siya, si Kristo lamang nga nakahibalo sang kataason kag kadalumon sang gugma sang Diyos ang makapahibalo na sini. Sa madalom nga gabi sang kalibutan na ang adlaw sang pagkamatarong dapat magbutlak nga may pag-ayo sa iya mga pakpak. Malakias 4, versikulo 2. Ang plano para sa aton nga pagtubos hindi sa kapangunahuna nga natabo sang nakasala na ang aton una magirikanan. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. Ang inisya isa kaya isayadto ka revelasyon sang misteryo nga gintago sa kahipos sa wala sing katapusan nga mga tiyon. Ang butambalon magaturan sa Roma 16:25 nga ara nagali ang script kumbaga nga ang plano para sa pagtubos ang tao na preparar ng nga sang Diyos agod nga kun ang tao madalagin ni Satanas kag nadalagin ang ng tao so ara na daan nakapreparar ang plano sang kaluwasan. Isa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dagon amo ang sadsaran sang trono sang Diyos. Gikan sa ginsuguran ang Diyos kag si Kristo nakahibalo sang kay Satanas nga siya mapustasya kagsang pagkapukan sang tao paagi sa malimbungon nga gahom sang apostata. Ang Diyos wala nagtinguha nga ang sala dapat manluntad apang nakita niya sini abansi ang pagluntad sini kay naghimo sing kay musan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya. Dako gid ang iya gugma sa kalibutan nga nagpakigtipan siya sa paghatag sang iya bugtong nga anak agud nga bisan sino ang magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16.

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
3: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Walang masama sa okay lang,
3: pero
4: sa star ka na.